0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Terrific med Ingen Ringeren, Andy Williams denne timen. Vi skal få litt lokalt, vi skal til Haugalandet, vi skal til Busruls, og da skal vi plukke litt plommer, og de skal vi plukke I Hardanger.

Da sier jeg Arne Westersjø, tusen, tusen hjertelig takk for følge for denne mandag. Meg og deg har oss igjen I morgen. Da det tirsdag mellom 9 og 10. Jeg avslutter med Helene Fischer og jeg, så Sonja klar om få minutter. Først så får vi Helene Fischer, så får vi litt annonser fra våre annonsører, og så slipper vi Sonja til når klokken den akkurat har passert 10. Som sagt, ønsker deg en nydelig god mandag, og så høres meg og deg igjen I morgen.

Så skal vi ta turen over til USA, til staten Missouri, og der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger som heter Billy Swan, og her kommer han med melodien «I Can Help».

Så skal vi ta turen over til Sverige, og du har jeg plukket ut en rockartist. Ja, denne damen her, det var en av de første rockartisterne på 50-tallet i Sverige, nemlig Rock Olga. Og her kommer hun med din Blueberry Hill.

Så skal man over til Sverige, og der har plukket ut en kar som heter Carl Gerhard Lindqvist. Men han tok artistnavnet Little Gerhard. Han en svensk sanger, rockmusiker, hadde mange hits fra 1958 cirka til midten på 60-tallet. Og her kommer han med den kjente melodien, Buenas Aires.

Ja, vi fortsetter med amerikansk musik. Da har jeg plukket ut en låtskriver og multi-instrumentalist fra Santiano i fra Texas. Han en rocker og bluesmusiker, heter Doug Sam, og her kommer han med din I Won't Cry.

0: Schula Baubil bei Fures finden du alt dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ich meinst den store Ausstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

var Smokey der med Living Next Door to Alice. Å være nabo til Alice. Og det var jo Sally som ringte og spurte om jeg hadde hørt at du Alice skulle flytte, så jeg sprang bort til vinduet og så, og der var det ganske riktig. Ute i gården hennes så, så jeg at hun holdt på å flytte. Det forstod jeg ingenting av. Jeg har vært nabo med henne i 24 år og håpet at jeg skulle få treffene og fortelle henne hvordan jeg har det. Så, kjære lytter, da jeg kom frem og funnet en tyske, jeg har i dag valgt ut Die Violets med Gib nie die Hoffnung auf.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pike det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: så skal vi over til en dame som jeg vet du, Magne, veldig glad i.
1: Ja, Anne-Marie.
0: Anne-Marie, ja.
1: Var ikke hun ifra Kanada?
0: Hun var fra Kanada.
1: Ja.
0: Ja. Født i 1945,
1: ja.
0: Startet sin karriere i 1967 og la opp i 2008, så det ikke alle som holder på til de døde.
1: Nei.

0: Siden dere med i litt grann i H-trekspillklubb, så tenkte jeg skulle finne en sang med trekspill på.
1: Ja.
2: Med Elvis.
0: Med Elvis, ja. Jeg tror det den eneste der trekspill på katalogen til Elvis. Det en som han spilte når han var innen han var i Tyskland i militæret.
1: Ja, det riktig.
0: Og da kom han jo ut med en LP som heter G.I. Blues. Mm-hmm. Den ble da filmet bare også.
1: Stemme.
0: Og der hadde han en sang i som heter Wooden Heart.
1: Ja.
0: 61. Og der synger han litt tysk. Muss ich denn?
1: Oh ja, ja. Ok.
0: Og han sang hvis faktisk han slapp en single på tysk på denne, i Tyskland mens han var der.
1: Ja, ja, det stemmer. Det helt riktig. Ja. Ja.
0: Så nå får du trekspill og Elvis. Mhm.

så skal vi ta turen til Sverige, ned om Skåne. Og det er en svensk duo, det her, så det fnitter og skratt. Og de synger veldig sånn skånedialekt, så det litt, vi trenger mest en tolk for å høre ikke tekstene. Men vi prøver, og melodien er Min Cowboyhatt.

Så skal vi ta turen til Sverige, der jeg plukte ut et svensk rockband som kommer langt opp I nord fra gruvebyen Kiruna. De startet opp I 1963 og holdt på da I 6 år til 1969, fra 63 til 69, nemlig The Shanes, og melodien Walk On By.

Så skal man til Sverige, og der plukket ut et rockeorkester, det rockeband fra Malmö. Alle vet at svenskene de har enorme danseband, men de har også et drøss med rockeband. Litt mer ukjente, men de fantastisk gode. Og dette bandet her, det heter The Pendletons, og melodien en rolig fin en, Love Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut den amerikanske countryartisten og gitaristen Johnny Paycheck. Og her skal vi få en rolig countrymelodi, If You Could Hold My Heart. Ha det bra og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da sier Sonja Eike hjertelig velkommen til et nytt musikkprogram. Jeg starter med H-Tracks på klubb og Lappland. Den vekker melodien du hører. Og nå er det Hans Martin sin tur. Du er mitt liv. Koser deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.